0: 18. julija na mikrofonu vas pozdravlja Judit Jacek. Za danas su nas od vaše strani opet dostignule srdačne želje i čestitke za vaše najdraže, isto tako kod i lipe muzičke želje. Počet ćemo veljek s prvom, kanaz je dostignula prik telefona. Ona ide u Vorištan.
1: Marija Šlešic od Vorištana ima vjednijave rođendan. Se nebole od micike zisjačku, jedno sunce je na nijavi, od Jožija Grandića.

Skoro ni je koncerta po vaši želja, prez da bi zaglušala pinkovska himna Pinkovac v srcu. Ov puče doju tamburaški orkestar izbor Pinkovac Stop zajačiti za Leja Novakoviča, ki ravno danas svečuje svoj rodendan. Dragi Lejo, za tvoj 80. rodendan ti želimo sve najbolje, zdravlje, Božji blagoslov i sve što si ti sam želiš. Ostani tako agilan kot si. To ti želju tvoja obitelj i rodbina, isto tako i prijateljice i prijatelji.